0: ìròyìn dé
1: látàrí wá
2: láti gúsù
1: láti ìwọ̀ oòrùn
2: àti ìlà oòrùn
1: gbogbo ẹ̀pátálẹ́gbọ́ láti iléeṣẹ́ rédíò ìpínlẹ̀ ondo sunshine 96.5 FM alálàyé.
3: Ago mẹ́jọ ti lò